contexto de concurso cooperativas o a fecha junileshli na que he hecho que capen que se le jalan jalan china je no que yo hice una yo que si cacul pal chiro de cutan anacuan ana inch que apskush fedecobera de que opuchik que culac sale mue al sale rochoch malak ayala bar na que está limán na tan aún na balik ángel y cuando le ven mare akto kesh ispanu kil kon akre bahan mare kon kli taklak mare naval pai li tentona ke banu la eshli kakomon li kon kesh tali kon kon chi cooperativas o kanat na kate kun li nim la sai chole sto kere chiru li lok lak kutan ha in akto chi sakew kut kon na kabanu rahlal na kaban jo shi chiru li kakwa dios li onal li kamatan nash eren daru to kon kon kamokak kuchik sa le kyang che ro beninkil rena le bak re kotok ka ush re sera ek chirish li hongok chi kangel malach sil balrish chunili na kabano sa li khalang khalang chi kooperativa so ka na kulumak kuchik kun li nim la sa ich kulak chukere chiru li loklak kutang ka in gan kanaw to bar yo que si también que el malach to bar yo chi kulak ishtia li pukte si bal esilal anak kwan kulmak li sailch olech chukere ut na koi beni akwin na kyo chi bek li hunhok chi angel li tene bambil salep en li yo que si shbere sin kil li yo que si shbanun kil li yo que si simbal rish sali hunhok chi cooperativa sali hunhok chi kalepal sali halang halang chi tena mitro kanap chi sabi sa kachol na ko kwan erikin anak kwan renak toru kakwi chi nalepak renak takak am lihungko chi esila lihungko chi nale salekyan baban rubalak naka kuchik kultikan kilcharu nak joko chi kulak salekyan lekin listen maga malak li sarakik li kaushlak li nalepak li takabano kuchik chiru li kutang anak kwan and lekin listen maga li nakulak salekyan sali hongkong chi cooperativa sa barco y na que oken na vale bebli comone bebli técnicos li na que span li watch bening malak principal li espere sin que li hongkong chi angel erikin la es li na que estalimang sali hongkong chi cooperativa so kanak anak kwan con la que quiere tal yo cochis ver sin kil cochis li kutan hain yo cochis ver sin kil cochis li po a capan la que quiere tal la compat la nombre li kutan la es la que no la es la que ril o la que el de shakwina compat la nombre li cochis kutan y honal li shaman li po afi shmanak o shkatiya huichak rubelach yo coches veres en quien le cuapsak tripoja en lina corta el manque churu li lo plachiam ja en li kamatan li nashke li kaku a dios aban na koi peni na koka na kui li kangel la es na kultiko kere anak kwan na ko sera ikchak bayak chirish kubela na tribal li honal hongkong sabar kui na kapano li kangel malakho tial li honal na kakwak lak matakwak humpo matakwak humshaman mata kwa kipo o shipo kaipo kwa kipo malak lishkia lili akna kota liman kwa nakakwan awan karo chika angeli makumpay makwipay malak napal lishpay lik angel likwan sa lepen laish malak litento tabano man utkokan lishwanu kin malakokan liribal eskana kakwa eskakit eni nakeke echo chika binkin sa likungkong chiko operativas sa eba molam hain ahum pa yakti li kangel na banuman na kanaw na na kemang li metseo na kemang li choleh re ripal re chola ninkil si chabi li karuli na shpano li kooperativas li karuli na shtiki aban ma kwa kakwi shtiki wang kil tento ban ripal chanru kyo si shikut barto kulakan akwan aban tento to shke si kaushlak o yuko si shke bal maho shkakwil kyo si shik li honan anang kwan li loklah po hong ko bajo canas que ripal lishmanun kile hunhu chi canasel urguinka chanru takapano renak takahunta ete chanru takapano renak takatuku kui anak kwan na shatau lish kwakshak lipo malah na piyoko chish beresin kil anak kwan
ak ten torah pel manas kataus teram hun tasandi angeli nashpan li ka cooperativa li nashpan li cooperativa la yen manas la cooperativa la li komon li kyo kashke wala chkochi ramin kashke abshkush fele coopera na kon li kyochi kulak sa la muebal karu li retalil kon aku ina na kon malachchan ru ril bal mazakal hokan yo kochi pek malach tohkwan tarah konahtilji malachok el lakso el jireli kajayalyom tohbarto okulak marita kakiet hoki hachkwanko aban lish hekli loplach chafayin hachnumeza lish ki hach yo kochi atilak chilishna shkwak shakli po yo kochi shperi sinkila nakwan utkwito kaushlak malach takakil nak mahi nako kulak sa shkito pil Alili kaje la chikabano, mala tohwan narah mala tohoti hach yo kochish beresinkil, utkito atinak chirishki hach li kaje la kyochi pek, narah nashkena anakwan tohora kwakit polish tiklahikli lo plachabhain la kota limanku anakwan. Apan, ma kwahukan. Kalau aku tishkut besi je kuhai, malah kalau tishkut besi je kulat lina kak kuabis dia fush fede kobera, nak? Cancan tak kui kuang kui poli kak as. Kau tu sah kawanak akshush kanam, anak kuan kui toho sah kitok. Dish kali lik angel kuang kau nak kota limang, kotak joko cihati nak cirish nak. Joko cish berzingkilish kuak shatli pori lilo lah cia kuhai. Nara nas kienak. Inka ahun nakik, inka ahun taket, yoko chishik, likin shmanungin lik angel hongkong, ut, likin lihona li at yochi numek. Kaud nak nakkwank li serak iksirish, ut mareru belahak nakaban o chakaban, halang-halang li rilopali kaushlak, halang-halang li rilopali nalipak, malah halang-halang li shtaw balgo. Anakkwank, tento rilpal chang rahun at takakun taketi, Aban mo ko choko tak wishke ba na ko kan. Mare, kwan aksyonume. Mare, kwan kontak e choko jishikrikin nishkali iskaanghen li kooperatiwa li tento akskabano utrikin li honan li aksyonume akwi. Aban mare, kwan skana. Mare, kwan Nakal si tarah tento takapanos, nabali komon tarah, nabali metseo. Tarim din na takachap si bali si usli na lebakwaye. Mareho, kunaki etali si kindi alinak malaki anilak o nakikila esh malako chanru na eljeru malako chanakiru tetaw. Nagikere talaranak. Kunakik na ke eljish hunileb li komon. Makwa hun sien, makwa hun sien, makwa hun mili komon na takong. Aban, nak nake kulak, karo na kulman. Mataka kauslanak, o nakse el, ho kaan kuchik nakte kulak. Inka, kaunak na kulman haan, sa shkawanak, halang-halang, li shkawre singkil, li komon hun huk, li na akon chisa li na lebakwaye. Laiste kere tal, mare kwan kesh nakish. Akon mare kwan kesh na kesh oken, malah kwan kesh na kulak cherur li shpanunki li nalefhaim yoko kuchi shkebal ho etalila na kwan li alinak malah anilak o yoko jishkebal. Mare kwan na kesh kawri siribe kulak kulak. Mare kwan akhanak kwi na kesh banum li ropisa ko na keman. Aban kwan komon mare hun sut, mare kwi sutza li humpona elbayak shkyupa li rok, shkyupa li shkushaka li. Ut nashpano za shkawanak narak rek asinkil bayak lishtimel ho yoko jishkiewan. Inka nashkaw shlanak ta anta ta elchi ube khanta ta kulak shpengkwa. Malak anta kulak sa shka malak rosh lina akhek. Inka nakwan kaw shlak chirisha in ho kanak maak anak mankre bakyana masa shki masa shrakik. Li shkali li komon na kulak li Oya nam haan li shtakon sa li nalet hakwayim. Aban li nakesh anu tsakal li alinak chius malakaan li shkakhelek naruta kake. Kuyin ka te kulak chiubek
Win ate kulapse shkama la hosh na her. Manena chasko jiruwe mana na ke chasko hanepse shkabanda pinkaje shtau hun li hayalu. Mana hanepse shibari bebse o kenshe zakon. Renate el chube. Utu. Analepha ina na kwanchan rafuna takasu usicha. Sali.